Совісті брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають, плачте, зараджений життям, яке любив, так палко відчуй найглибше амісті.